ndivelli moy fu way tollu na nga talal solo ko serigne bi def ñaan su ko defé ñu bayiko mu dugg ci bir saxon daggal ñi bayyi ci bir lolu moy ndegal li fu way tollu rek man nga yegg suuf waaw fu way tollu rek man nga yegg suuf aw na ñepp talal sey bi def ñaan